0: 大哥，
1: 下边都弄好了，这八路军什么时候能来呀？
2: 应该还有一个小时。
3: 队长，队长，队长，鬼子来了！
4: 我们来。
5: 氾濫した兵士たちはネズミのように穴に隠れている。
6: よーい、撃て
7: パロリアイトバッシュ、冲啊！

0: 鈴木の方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね、原子力潜水艦持ってもいいんだっていうのを言ってるんで、まあ、次々とね、やっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をね、お聞きしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
1: 国民の意識としては、もう戦争は絶対嫌だっていうね、いう意識を、これ幸いと、もう戦争できる国にしようとしてる。
2: 府が憲法を変えようとしている意図は、を改正と。だから戦争のために行っている議論なんていうのは、私はもう認めることができません。
3: 近期日本除了持续加强冲绳等地的军事部署之外呢，还频繁通过制定和修订相关的政策文件，为了进一步强化所谓的防卫力量铺路。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号在例行记者会上表示，日本的再军事化路线违背了该国战后宪法的和平主义条款，只会加剧地区紧张局势。
4: Курс Японии на ремилитаризацию, он, во-первых, явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны, ну и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России, не только у нашей страны, но и у нашей страны тоже. Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии, реализация которой не содействует гармоничному развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона, только лишь повышает градус напряженности в этой части света, ну и, конечно, подрывает усилия, направленные на мирное существование.
5: Вы слушаете «朝闻天下».
6: 孩子发热、咳嗽、妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
7: 妈妈开心。
5: 传承创新，匠心筑梦。 CCTV 民族匠心品牌，赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮，做一条好轮胎。贵州喜酒 CCTV 中国节联合推广品牌。还原，刻在中国人的基因里。传承，连接过去、现在和未来。喜酒，致敬美好。
3: 朝闻天下，我们新闻继续。2026陆家嘴论坛昨天刚刚结束，在论坛上，与会嘉宾围绕培育耐心资本赋能、科技产业创新等议题展开了深入的探讨。
8: 上海证券交易所理事长邱勇表示，上交所将落实好刚刚发布的人工智能领域的配套规则，推动更多创新示范案例落地。
9: 上海证券交易所理事长邱勇表示，科创板改革一加六政策落地一年来，制度包容性适应性不断提高，科创板试验田作用进一步发挥。
10: 目前科创成长层占科创板公司总数的6%，总市值达到11%，成为资本市场支持科技创新的前沿阵地。在严把入口关的基础上，不断完善审核流程，科创板 IPO 审核注册发行环节的平均用时压缩了50%，市场切实感受到科创板速度。
9: 邱勇表示，未来上交所将发挥资本市场融资功能，更大力度支持科技创新，
10: 落实好新发布的人工智能领域配套规则，推动更多创新示范案例落地，进一步落实并购六条，以并购重组推动企业向新向优，提升再融资机制灵活性便利度，支持上市公司转型升级做优做强。
3: 在2026陆家嘴论坛上，中国经济成为嘉宾热议的话题。
8: 不少参会的外国嘉宾表示，中国经济韧性十足，对外开放持续深化，将为世界带来更多机遇。
11: 论坛上多位外国嘉宾表示，在当前世界充满不确定性的大背景下，中国经济持续向好，让深耕中国市场的外资企业信心倍增。